یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 4 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اقتصادی سلامتی میں تعاون کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ رہنما خطوط توانائی، اہم معدنیات، خوراک اور دیگر کلیدی وسائل کے لیے فراہمی کا تسلسل یقینی بنانے پر مرکوز ہیں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے پیر کو اپنے آسٹریلوی ہم منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ سربراہ کانفرنس آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں ہوئی اور تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے اجلاس کے آغاز میں کہا کہ بین الاقوامی صورتحال تیزی سے پیچیدہ اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ کئی سالوں سے ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دے رہی ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے تعاون کے لیے آسٹریلیا کو سر فہرست ساتھی قرار دیا۔ تاکائچی نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ جاپان اور آسٹریلیا آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے نئے ویژن کے تحت علاقائی استحکام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ان کے ممالک جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے اپ گریڈ شدہ موگامی کلاس بحری جہاز کی بنیاد پر نئے آسٹریلوی فریگیٹس کی مشترکہ ترقی کو آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو نکالنے کی تجویز پیش کی ہے جسے وہ انسان دوست عمل کہہ رہے ہیں۔ دریاسنا ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جاری تنازعہ ختم کرنے کی تازہ ترین ایرانی تجویز پر یہ جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کو لکھا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کی کوششیں مشرق وسطی کے معیاری وقت کے مطابق پیر کی صبح شروع ہو جائیں گی۔ ٹرمپ نے اس عمل کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ان علاقوں کے بحری جہازوں کی مدد کرنا ہے جو مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اگر کسی بھی طرح سے اس انسانی عمل میں مداخلت کی گئی تو بدقسمتی سے اس مداخلت سے سختی سے نمٹنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سوشل میڈیا پر خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ دریاسنا ایران کی تسنیم خبرساں ایجنسی نے قبل ازیں خبر دی تھی کہ ایران نے تنازع کے خاتمے کے لیے 14 نکاتی تجویز پیش کی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ نے ثالثی کرنے والے ملک پاکستان کے ذریعے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اقتصادی سلامتی میں تعاون کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ رہنما خطوط توانائی، اہم معدنیات، خوراک اور دیگر اہم وسائل کے لیے سپلائی چین مضبوط بنانے پر مرکوز ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائی نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ پیر کے روز بات چیت کی۔ یہ سربراہ ملاقات آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمبرا میں ہوئی۔ اس ملاقات کے آغاز میں تاکائیچی نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال تیزی سے پیچیدہ اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر کئی سالوں سے زور دے رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحکم دو طرفہ توانائی فراہمیوں کو یقینی بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق رائے کیا۔ تاکائیچی اور البانیز نے اتفاق رائے کیا کہ وزرا سے کہیں گے کہ ان کے اگلے دو طرفہ باہمی دورے سے قبل جامع سلامتی تعاون کو مزید بلند کرنے اور ادارہ جاتی بنانے کے ٹھوس طریقے تلاش کیے جائیں۔ دونوں رہنماؤں نے جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز اور آسٹریلیا کی فوج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ممالک سائبر کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تصویراتی سائبر شراکت داری بنائیں گے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے مشرق وسطی، چین اور شمالی کوریا سمیت علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آب نئے ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کی اور صورتحال کی کشیدگی کم کرنے کے لیے قریبی رابطہ کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ جاپان اور انڈونیشیا کے وزرائے دفاع نے جاپان کی جانب سے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی پر پابندیاں نرم کر دینے کی روشنی میں دفاعی آلات اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی ٹیم کی تشکیل پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کوئیزمی شنجیرو اور ان کے انڈونیشیائی ہم منصب شفری شمس الدین نے پیر کے روز جکارتا میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر نے جاپان کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان نے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی اور ان کے اطلاق کے رہنما خطوط پر اپنے 3 اصولوں پر گزشتہ ماہ نظر ثانی کی ہے۔ بچاؤ اور نقل و حمل جیسے 5 زمروں میں بیرون ملک ترسیل کو محدود کرنے والے قوانین ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی اصولی طور پر جہاز رانی کی نگرانی والے بحری جہازوں اور میزائلوں جیسے جان لیوا ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے۔ مزید ہم آہنگی کے حصول کے لیے وزراء دفاع نے 3 سطحوں، وزراء کے مابین، نائب وزراء کے مابین اور وردی والے عملے کے سربراہان کے مابین بات چیت کے لیے ایک ڈھانچے کی تشکیل کی بھی تصدیق کی ہے۔ دونوں وزراء دفاع نے معلومات کے تحفظ کے طریقہ کار پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق بحری سلامتی، آفات کے موقع پر مدد اور دفاعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے مشرق وسطی کے بحران کے دوران معاشی مشکلات میں گھرے ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کاتایاما نے وسطی ایشیائی ملک ازبکستان میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے پیر کے روز کے بورڈ اجلاس میں شرکت کی۔ خطے میں اس امر پر تشویش پائی جاتی ہے کہ مذکورہ بحران توانائی اور خوراک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ معیشتوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ جاپانی وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال پورے ایشیا بحر الکاہل کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان چھوٹے اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کو ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی غرض سے ترقیاتی بینک کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور توانائی تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے مختلف ممالک کو سرمایہ کاری اور قرضوں کی پیشکش بھی کرے گا۔ انہوں نے اس اجلاس کے بعد کہا کہ فراہمی چین ایشیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے خطے کی مدد کرنا جاپان کے لیے بڑا سود مند ہے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز کے ارکان نے فلپائن اور امریکہ کی طرف سے منعقدہ جنگی مشق کے حصے کے طور پر براہ راست فائر کی کڑی مشق میں حصہ لیا ہے۔ بالیکاتان نامی یہ مشق 20 اپریل کو فلپائن میں شروع ہوئی تھی، جس جے ایس ڈی ایف نے اس میں حصہ لینے کے لیے تقریباً 1400 اہلکاروں کو بھیجا ہے۔ پیر کے روز منعقدہ مشق میں شمالی فلپائن کے صوبے ایلوکوس نورتے کے ساحل پر حملے کو پسپا کرنے کی تربیت شامل تھی۔ اس علاقے کے سامنے بحیرہ جنوبی چین واقع ہے۔ امریکی فوجیوں نے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہائی مارس کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں فائرنگ کی۔ انہوں نے ڈرون روکنے کے لیے سطح سے فضا میں مار کرنے والے ایک نقل پذیر میزائل نظام کے استعمال کا مظاہرہ بھی کیا۔ جاپان کی بری سیلف ڈیفنس فورس کی بحری اور بری دونوں جگہوں پر تیزی کے ساتھ تعینات کی جانے والی بریگیڈ، جس کا صدر دفتر ناگاساکی میں ہے، اس کے تقریباً چالیس ارکان نے ہلکی گنوں سے گولہ بارود کا فائر کیا۔ یہ مشق ٹوکیو اور منیلا کے مابین ایک سلامتی معاہدے کے گزشتہ سال نفاذ کے بعد ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ مشترکہ مشقیں کرنے کے مطلوبہ عمل کو سہل بناتا ہے۔ جاپانی حکومت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں بچوں کی تعداد کم ہو کر 1,33,00,000 رہ گئی ہے۔ یہ تعداد مسلسل 45 سال کم ہوئی ہے۔ داخلی امور کی وزارت کے تخمینے کے مطابق 1 اپریل تک 14 سال یا اس سے کم عمر بچوں کی تعداد 1,32,90,000 تھی، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 3,50,000 کم ہے۔ کل تعداد میں 68,10,000

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10th سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: تکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے،
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہیا،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا سیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے۔ وہ پوچھتی ہے،
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: سیل اتتے کھائتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
3: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے۔ وہ حیرانی سے کہتی ہے،
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے،
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، درایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارہ کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کورے وا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو ڈرایر وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اقتصادی سلامتی میں تعاون کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ رہنما خطوط توانائی، اہم معدنیات، خوراک اور دیگر اہم وسائل کے لیے سپلائی چین مضبوط بنانے پر مرکوز ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائی نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ پیر کے روز بات چیت کی۔ یہ سربراہ ملاقات آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمبرا میں ہوئی۔ اس ملاقات کے آغاز میں تاکائیچی نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال تیزی سے پیچیدہ اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر کئی سالوں سے زور دے رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحکم دو طرفہ توانائی فراہمیوں کو یقینی بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق رائے کیا۔ تاکائیچی اور البانیز نے اتفاق رائے کیا کہ وزرا سے کہیں گے کہ ان کے اگلے دو طرفہ باہمی دورے سے قبل جامع سلامتی تعاون کو مزید بلند کرنے اور ادارہ جاتی بنانے کے ٹھوس طریقے تلاش کیے جائیں۔ دونوں رہنماؤں نے جاپان کی سیلف ڈیفینس فورسز اور آسٹریلیا کی فوج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ممالک سائبر کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تصوراتی سائبر شراکت داری بنائیں گے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے مشرق وسطی، چین اور شمالی کوریا سمیت علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آب نئے ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کی اور صورتحال کی کشیدگی کم کرنے کے لیے قریبی رابطہ کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ جاپان اور انڈونیشیا کے وزرائے دفاع نے جاپان کی جانب سے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی پر پابندیاں نرم کر دینے کی روشنی میں دفاعی آلات اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی ٹیم کی تشکیل پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کوئیزمی شنجیرو اور ان کے انڈونیشیائی ہم منصب شفری شمس الدین نے پیر کے روز جکارتا میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر نے جاپان کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان نے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی اور ان کے اطلاق کے رہنما خطوط پر اپنے 3 اصولوں پر گزشتہ ماہ نظر ثانی کی ہے۔ بچاؤ اور نقل و حمل جیسے 5 زمروں میں بیرون ملک ترسیل کو محدود کرنے والے قوانین ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی اصولی طور پر جہاز رانی کی نگرانی والے بحری جہازوں اور میزائلوں جیسے جان لیوا ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے۔ مزید ہم آہنگی کے حصول کے لیے وزراء دفاع نے 3 سطحوں، وزراء کے مابین، نائب وزراء کے مابین اور وردی والے عملے کے سربراہان کے مابین بات چیت کے لیے ایک ڈھانچے کی تشکیل کی بھی تصدیق کی ہے۔ دونوں وزراء دفاع نے معلومات کے تحفظ کے طریقہ کار پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق بحری سلامتی، آفات کے موقع پر مدد اور دفاعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10واں سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: تکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے،
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہیا،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا ژیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے،
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: سیل اتتے کہتے آر،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمی مسے،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
3: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے،
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے،
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، درایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارے کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کوریوا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو ڈرایا وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اکورا دس کا، このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: じいさめん、やきなんあぷねじゅむろこうむどきせどはらりやほうが。
0: おらぶきしどかんめほねわらえくまかるますにえ。がはくどかんだらせきしちずききまつまるうんかるらはへ。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: すみません。
1: معاف کیجیے گا۔
5: この炊飯器はいくらですか？
1: یہ رائس کوکر کتنے کا ہے؟
0: 炊飯器、رائس کوکر یعنی چاول بنانے والے برقی آلے کو کہتے ہیں۔
6: 8700円です。
1: 8700円کا ہے۔
0: ین جاپانی کرنسی کا نام ہے جسے انگریزی اور اردو میں ین کہتے ہیں۔
1: تو سامعین سنیے۔